0: eller barnjuryn. Då kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se.
1: Du lyssnar på Barnradion.